to hwe na yima ye o se na ye bo mpa ye na na oni sike bia abara ye bo afode no oni wan siri kura na dia ti no nya 10 siri nti 10 siri ni sika na aka no the whole day no 10 siri sipe na na aka no eno se obi to jidi ana mo nti so fe sika no na na oni bi on the phone so nti okwa bontin se omo mo sende e sika no e fremu momo fo no nti okwa nyina na obo mpese urade sika me de kokoye awadoye owo fie esrawo ene de me di mpo adin nenso urade kasama me na ma me se okwa